0: točno osjeća zapostavljeno i zašto? I koliko su te razlike zapravo nasljeđe prošlosti, a koliko rezultat današnje politike? O tome više s Filipom Slavkovićem. Filipe, evo da krenemo redom. Što su najbitnija saznanja iz projekta nazvanog Tvoje mišljenje je bitno? Od svakog petog stanovnika Njemačke, dakle četvero, ima utisak da se novac i imovina nepravedno raspodjeljuju. Kako se do tih brojki uopće došlo? Tko je napravio istraživanje?
1: Ovaj projekat sprovodi ARD, Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland, čiji je jedan od članova i naš Westdeutscher Rundfunk. Rad na ovom projektu koordinisala je upravo naša zapadno-nemačka radiotelevizija WDR, koja je bila aktivna u izradi ankete u saradnji sa Institutom za istraživanje javnog mnjenja Infratest DIMAP. A kolege iz srednje nemačke radiotelevizije MDR koordinisale su drugi deo studije koji se sastoji iz direktne ankete putem online upitnika. U drugoj sedmici aprila pomenuta Agencija za istraživanje javnog mnjenja je telefonskom i online anketom dobila odgovor od skoro 2100 stanovnika Njemačke starijih od 16 godina na pitanja koja su u centralnoj redakciji VDR-a smatrana za zaista goruća, a tiču se upravo osjećaja koji Nemci i Nemice ili doseljenici imaju kada razmišljaju o tome da li žive u zaista pravednom društvu. Uporedo s tim, koleginice i kolege iz MDR-a su pozvale sugrađanke i sugrađane da putem formulara na internetu opišu svoj osjećaj stanja u kojem se društvo nalazi. Na taj poziv odazvalo se više od 70.000 ljudi i mnogi od njih su izrekli ono što i ostali izgleda misle.
0: Možemo li onda citirati neke od poruka koje su stizale preko te specijalizirane web platforme?
1: Da, mala i srednja preduzeća te zaposleni sa niskim primanjima nose sav teret poreskih i socijalnih davanja. To recimo smatra Rina Kuše iz savezne zemlje Baden-Württemberg. Yves Briš iz Tiringije kaže da poznaje mnoge ljude koji ne mogu da finansiraju kupovinu stana iako su zaposleni, dok Yvonne Lihnog iz Saksonije ukazuje i na neravnopravnost između bivše zapadne i istočne Njemačke, jer ističe da bitnu ulogu igra imovina koja nekome već stoji na raspolaganju. Na istoku je privatno bogatstvo tek nedavno moglo da se formira i to je i dalje tako objašnjava ova učesnica ankete.
0: Da, to zvuči poznato. Tu se misli na istok Njemačke, ali isto vrijedi i za nekad socijalističku istočnu ili jugoistočnu Europu iz koje mi dolazimo.
1: Da, istočni Nemci i Nemice su u tom smislu donekle u sličnoj situaciji kao i doseljenici recimo iz našeg regiona u jugoistočnoj Europi, jer razlika između starosedjelaca i doseljenika u zapadnoj Njemačkoj nije samo u maternjem jeziku ili načinu socijalizacije, odrastanja, obrazovanja, već i u tome što većina ovdje rođenih ljudi može da se osloni na neko imućstvo koje je stvarano tokom decenije kroz više generacija, dok većina imigranata mora da se osloni pre svega na svoje znanje i veštine, u retkim slučajima na neku finansijsku osnovu koju su imali pri dolasku u Njemačku. Slično izgleda i sa istočnim Nemcima i Nemicama kad su se spojili, odnosno pripojili zapadu.
0: Da, na to sve utječe i onda na osobno i obiteljsko blagostanje, na osjećaj pripadnosti jednoj, recimo, pravednoj zajednici.
1: Da, i upravo o tome i govori pomenuti projekat. Ovo inače samo početak, novo istraživanja još tek treba da dođu.
0: Reci mi, što smo onda još saznali iz ovih anketa kad je reč o osjećaju pravedne raspodjele blagostanja, kako oni to zovu?
1: Skoro dve trećine ispitanika, tačnije 64%, podržava ponovno uvođenje poreza na imovinu, koje je ukinuto pre skoro tri decenije. Taj Vermögensteuer ukinut je 1997. godine nakon što je 1995. Savezni ustavni sud neustavnim proglasio način na koji se porez na imovinu tada obračunavao. Konkretno je bila reč o tome da vrednost nekretnina nije ravnopravno obračunavana u poređenju sa imovinom u vrednostnim papirima, dakle akcijama, odnosno deonicama, ili ušteđevinom na računu u banci. Ustavni sud nije bio tražio od tadašnje vlade da ukine zakon, nego samo da promeni način na koji se oporezuju nekretnine. Ali je tadašnja vlada taj zakon najprije stavila van snage i on nikad više nije ni uveden u novu zakonodavnu proceduru. U međuvremenu je zakonska osnova prema kojoj se nekretnine u Njemačkoj obračunavaju već i promijenjena pre nekoliko godina, i to zbog samog obračunavanja poreza na nepokretnosti, a ne zbog poreza na imovinu. Ali se za sada najglasnija opozicija u Bundestagu zalaže za novi Vermögensteuer. Partija Levice je čak angažovala